1941 ہندوستانی عوام پر برطانیہ حکومت کا ظلم و ستم کا دور چل رہا تھا، لیکن ہندوستانی فلموں پر ہالی ووڈ یعنی امریکی فلموں کا گہرا اثر ہو رہا تھا۔ یعنی کوئی کسی کے جسم کو تو غلام بنا سکتا ہوگا، لیکن من کو تو جو پسند ہے وہ پسند ہے۔ تو ہندوستانی سینما لورز کو ہالی ووڈ کی فلمیں زیادہ پسند آ رہی تھیں۔ ہالی ووڈ میں پلے بیک سنگنگ نہیں ہوتی، وہاں ایکٹرز کو آج بھی اگر آپ گاتے ہوئے سنتے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب